0: فرمایش.
1: سب نمسکار.
0: نمسکار کون بول رہے ہیں؟
1: گرام جیواپور ضلع سیہور مدھیہ پردیش سے بھگوان سنگھ پرمار بول رہے ہیں سر جی.
0: کیسے ہیں پرمار جی؟
1: بہت اچھے ہیں سر جی. پہلی بار آپ سے ہی بات ہوئی تھی، آج پیچھے آپ سے بات کرنے کا موقع ملا، میرا بڑا سوبھاگیہ سر جی.
0: ارے واہ، ہمیں بھی اچھا لگ رہا ہے. کب ہوئی تھی پچھلی بار بات ہماری؟
1: سر ڈیڑھ سال قریب ہو گئے سر.
0: ارے باپ رے، اتنا زیادہ وقت ہو گیا.
1: جی جی.
0: اچھا بتائیے سیہور کی کیا حال چال ہے، کتنی بارش ہو رہی ہے؟
1: جی سر ہمارے ادھر تو اچھی بارش ہو چکی ہے، 33 انچ بارش ہوئی، پرکھ 41 ہوئی تھی پچھلے سال، اور ابھی موسم دھوپ کھلی ہوئی ہے سر. برسات کا موسم ہوتا ہے لیکن برسات ابھی گری نہیں ہے سر ہمارے ادھر.
0: پورے دیش میں سیہور اپنے شاندار گیہوں کے لیے جانا جاتا ہے. کون کون سی گیہوں کی قسمیں ہوتی ہیں وہاں پر؟

آدمی اور انسان فلم میں بہترین اداکاری کے لیے فیروز خان کو اپنی زندگی کا پہلا فلم فیئر ایوارڈ ملا بیسٹ ایکٹر ان سپورٹنگ رول. فیروز خان نے اپنا فلمی کریئر 1960 سے شروع کیا فلم دیدی کے ساتھ. 1975 تک کئی فلموں میں انہوں نے کام کیا نام کیا. میں شادی کرنے چلا یہ فلم آئی تھی 1962 میں. اسی سال یعنی 1962 میں آئی تھی رپورٹر راجو.